جنت بقید حسن دارا پکی د نور دی باران زان تم وار نگارا ستا دروزی تمرمنا زان تم وار

زان تم یو غوړ نګار ست درو ذکر مرمنا چې مدینه تا په سفر و یو بشیر جانو بل سار دا بختر بختر و له شیخ دې سر پلار خیر البشر خیر الابرار را بشکل دا وخت.

آدم علی ستاګرای سوې پورم لک بلبل غند پشورم تی رحمت کل علام هم محبوب محترم دبی کسان تک یگانی گل